0: پوچھیں اور ان کے سامانوں کو بنا پوچھے مت چھوئیں۔ اس طرح کی عادتیں سکھیوں بچوں میں کیول اچھی عادتیں نہیں ڈالتی لیکن اتیتھی ستکار کا سنسکار بھی سکھاتی ہے۔ ہاں ایک اور بات، کئی بار مہمان نوازی میں ہم اتنے ویست ہو جاتے ہیں کہ گھر کے بچوں، بزرگوں یا اپنے خود کے آرام کا بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں، ہے نا؟ ایسا بالکل نہیں کریں، اپنا خیال بھی رکھیں آپ سبھی۔ اور ہاں سکھیوں، مہمان چاہے 2 گھنٹے بعد جائیں یا 10 دن بعد، ودا کرتے سمے پیاری سی مسکان ضرور رکھیں، اور یدی وہ دور سے آئے ہیں تو ان کے سفر کا دھیان رکھتے ہوئے ضرورت کی چیزوں کے ساتھ ان کے اپنے شہر تک سرکشت پہنچنے کی شبھ کامنائیں بھی ضرور دیں۔ یہ سبھی مہمان نوازی کا ایک سندر پہلو ہے سکھیوں، جس میں ہمارا سمان اور اپنا پن جھلکتا ہے۔ اور اب سکھیوں، ہماری آج کی چرچا کا سنتولن بنائے رکھنے کے لیے آئیے کچھ باتیں جانتے ہیں کہ ایک اچھے مہمان کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو سمے کا دھیان ضرور رکھیں، یدی سمبھو ہو تو فون کر کے ضرور پوچھ لیں، کیونکہ اچانک پہنچنے کی بجائے یہ چھوٹی سی سوچنا میزبان کے لیے سویدھا جنک ہو سکتی ہے۔ اور ہاں سکھیوں، میزبان کا ویست سمے بھی نہیں چنیں، یعنی کبھی بھی آپ ان کے گھر جا رہے ہیں، جیسے صبح صبح بھوجن کے سمے یا بچوں کی پریکشا کے سمے۔ اور ایک بات بہنوں، جب آپ کسی کے گھر جائیں تو بنا پوچھے کسی بھی کمروں میں نہیں جائیں، بیڈ روم، رسوئی، الماری یا کسی میج کی چیزوں کو دیکھنے یا چھونے سے پہلے ان سے انومتی ضرور لیں۔ سکھیوں، میزبان کی بھی نجتا یا پرائیویسی کا سمان کریں، جیسے گھر کی کوئی پریشانی، پریوار کے آپسی رشتوں کے بارے میں، بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں ویکتیگت سوال پوچھنے سے بچیں۔ ہاں ایک اور بات، فوٹو یا ویڈیو لینے سے بھی پہلے ان سے پوچھیں، ہر چیز کو سوشل میڈیا پر ڈالنا ضروری نہیں ہے بہنوں۔ اسی پرکار بچوں کو بھی پہلے سے ہی پیار سے سمجھائیں کہ دوسروں کے گھر کی چیزیں بنا پوچھے نہیں چھوئیں، وہاں بہت شور نہیں کریں، گھر کے سامانوں کو بھی ادھر ادھر نہیں کریں، اور ان کے علاوہ کسی کی کوئی نجی چیز یا موبائل کو ہاتھ نہیں لگائیں، کیونکہ بہت بار سکھیوں بچے تو معصوم ہوتے ہیں لیکن ماتا پتا کو سمجھداری دکھانی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ سکھیوں، میزبان کے گھر کی سیماؤں کو بھی سمجھیں، اے سی، ٹی وی، بجلی، پانی، انٹرنیٹ، اس پرکار کی چیزوں کا انآوشیک استعمال نہیں کریں، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کریں، اور ان کے گھر کی وستوؤں کا بھی دھیان رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت معنی رکھتی ہے بہنوں۔ اور جب آپ ودا لیں تب جاتے سمے اپنا پن اور دھنیواد ضرور کہیں، اور یدی آپ دور کی یاترا کر رہے ہیں تو گھر پہنچ کر ایک فون یا سندیش ضرور پہنچائیں کہ ہم سرکشت پہنچ گئے، آپ نے جو ہمیں پیار دیا اس کے لیے بہت دھنیواد۔ ہماری اتنی سی باتیں سکھیوں میزبان کی ساری محنت کو سارتھک کر دیتی ہیں۔ اس پرکار سے سکھیوں، اتیتھی دیو بھوا کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ صرف میزبان کی ہی ذمہ داری ہو، ایک سندر رشتہ تبھی بنتا ہے جب میزبان دل کھول کر سواگت کرے اور مہمان اپنا سمجھ کر ویوہار کرے۔ فی الحال سکھیوں، باتوں اور گیتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ آگے بھی جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے آئیے سنتے ہیں کچھ سندیش۔
1: ہاں یہ رنگ اچھی ہے، بیوی کو پسند بھی آ جائے گی۔
2: ارے یس سر، آپ کی چوائس بہت اچھی ہے اور یہ ڈیزائن بھی نیا ہے۔
1: ڈیزائن نیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سونے کی پیورٹی کا پروف کہاں ملے گا؟
3: بنیے ایک جاگرک گراہک، آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے بی آئی ایس کیئر ایپ۔ سونا خریدنے سے پہلے بی آئی ایس کیئر ایپ پر ایچ یو آئی ڈی کوڈ اوشیہ ویریفائی کریں۔
0: سکھیوں، اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے کرم فون کریں گیت سننے میں، جس میں آج کا وشے ہے اتیتھی دیو بھوا۔ اور جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم آپ سے چرچا میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری پرمپرا، سنسکرتی اور ہر دل سے جڑی ہوتی ہے مہمان نوازی اور میزبانی، تو ہمارے فون لائنز کھلے ہیں اور سکھیوں آپ اپنی رائے ہم سے ساجھا کرنے کے لیے فون اٹھائیں اور نمبر ڈائل کریں۔
4: ہیلو نمسکار، سوشیل کوشک نویدن کر رہا تھا پوڑی بھرنی سے۔
0: سوشیل جی، ویسے تو یہ مہیلا سبھا کا کاریکرم ہے، فون کرے گیت سنے، مہیلا سبھا میں آپ کا سواگت ہے۔
4: جی تھینک یو۔
0: آپ کے پریوار میں کون کون ہے؟
4: میں ہوں، میرے بھائی، ماں، پتا جی ہیں۔
0: اچھا، اور اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟
4: کسان ہوں میڈم۔